Dobro jutro ljudi, dobro nam došli u još jednu kavu do 10. Nadam se da ste naspavani, da ste odmorni. Ukoliko niste, sad ćemo vas malo razbuditi uz glazbenu listu Želimira Škarpone. Moj kolega iz režije Mario Ilinčić je spreman. Ja sam Mihaela Perajca. Ostanite uz Radio Split.

sve kasnije sam doma, znan umorna je ona, da pita di sam bija, s kim sam ja.

Možda pola Dalmacije spava, ma može biti ne znam koliko rano, ali već je nastala gužva na najpopularnijoj prometnici kod nas. Kolona vozila je već iz smjera pod strane prema Stobreču, pa da pripremite živce već sad na taj scenarij. Ostale lokalne ceste uredne, kažem vam, pod strana je ipak naš unikat. Danas je i zadnji dan radova u Sinju, zadnji dan da je prekinut promet u Splitskoj ulici kod križanja s ulicom Miljenka Buljana. Napokon će evo i Sinjani doći na svoje. Čestitam svima. Što se tiče Jadranske magistrale između Splita i Omiša, u mjestu Jesenice vozi se uz privremenu regulaciju prometa, naizmjen se uz semafore zbog radova, pa tamo većinu dana i dođe do gužvanja. Tu je naš WhatsApp za sve vaše dojave 091-634-8974. Sretan put i ugodan dan, ljudi. Nastavljamo uz Zdravka Čolića i Magazin.

0: U Vakomu u ugrabi Samsung QLED TV 65 inča 4K za 549,99 i Samsung Galaxy A57 5G za 476,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Radio Knin, marketing

0: Evo nam i novo poziva. Halo? Halo? Da nam se netko javi s druge strane. Bilo bi dobro, ali neće se nitko javiti s druge strane. Do 14:35 smo tu u vašim malim oglasima. Idemo sada probati. Halo?
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje Romanovskog. Da.
0: Što prodajete?
1: Romanovski Jovan ovi. Ovaj.
0: Romanovski Jovan?
1: Ne, broj telefona. 098.
0: Uh-huh.
1: 927. 22
0: 55 55, može. Lijep pozdrav, dakle prodaje se Romanovski Ovan 098 927 2255. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Prodaje se mlin za mlivenje žitarica i ima za krunjenje kukuruza ujedno.
0: Uh-huh.
2: Vrlo povoljno. Prodaje se nakovanj težak preko 60 kg. Prodaje se rok bicikla stara, kompletna.

0: sve na broj 091 569 5314. Hvala.
1: Hvala vama na pozivu. Prodaje se mlin za žito i kukuruze, na kolanje teži od 60 kg i bicikl 091 569 5314.

0: Idemo mi dalje s vašim oglasima. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar vam dan.
1: Prodaje se 3 janjca i ovan mlad za raslo. Na broj mobitela 092 100 93 32. Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama na pozivu. Dakle, prodaju se 3 janjca i ovan za rasplod 092 100 93 32. Još ćemo nekog pozdraviti, halo.
2: Dobar dan, može oglasiti.
0: Dobar dan, naravno da može, slušam.
2: Ovako, prodaje 2 bicikle marke Cube. Jedna je veličina kotača 29, a druga 27,5 cola. I prodajem isto 2 bicikle, znači marke Bulls, jedna je 29 cola, isto jedna je 27,5 cola. Sa hidrauličnim košicama, sve. I prodajem jedna garažna vrata. Na broj mobitela 099 755 4673.
0: Može.
2: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaju se ukupno 4 bicikla. Čuli ste detalje, sa hidrauličnim kočnicama su sva 4. I garažna vrata se prodaju 099 755 4673. Idemo dalje, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
3: Prodajem domaća pila stara 2 mjeseca. Po 3 eura po komadu. Na 098 195 6157.
0: Može.
3: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaju se domaća pila stara 2 mjeseca, 3 eura po komadu, 098 195 6157. Halo.
4: Halo.
0: Halo, dobar vam dan, u malim oglasima ste, slušam vas.
4: Halo.
0: Čujem vas, recite.
4: Prodajem tamiće, mijenjam ga za traktor. Alo.
0: Slušam, pišem.
4: Alo, slušate?
0: Slušam i pišem, tako je.
4: Prodajem tamiće, mijenjam ga za traktor Ferguson.
0: Ferguson, može.
4: Isprava.
0: Uh-huh.
4: A 7 022 78 57 162.
0: Dobro. Ponovit ćemo i vaš oglas, prodaj se tamić ili se mijenja za traktor Ferguson, ispravan 022 78 57 162.

Malo smo predahnuli, a sada nastavljamo dalje. Novi poziv je tu. Halo? Halo? Ništa, promašaj ovaj put. No tu smo još 4,5 minute, zato 6637 00.

0: Idemo sada probati, halo.
1: Halo.
0: Dobar vam dan, slušam vas.
1: A gdje tuži baba da se neće?
0: A ljeto nam je, ljetna shema je sada. Tako da tuži baba pauzira do 9. mjeseca. Ovo će vam nedostajati.
1: Imam neki problema, ali to sa što.
0: A pričekajte 9. mjesec ako i ne riješite prije, ali ja se nadam da ćete vi to prije riješiti nego tuži baba.
1: Mogu li preko novinarke?
0: Ne znam o kakvim problemima se radi, tako da sad su nam mali oglasi, želite nešto prodati, kupiti, pokloniti.
1: Hvala.
0: Ništa, hvala vama na pozivu, evo dali smo vam informaciju vezano za tuži babu kao i za ostale emisije koje ljeti pauziraju u našem programu. E sad, nadam se da ćete neke probleme koje imate riješiti puno prije nego što se vratimo na jesensku shemu, ali što je tu je. A tu su nam još uvijek mali oglasi, 3 minute, 6 6 3 7 0 0. Idemo dalje. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
2: Vrućo, nije vrućo, nije.
0: Ma, evo, trudimo se da nam ne bude vruće. Ne idemo vani, nemojte ni vi.
2: A, ja stari čovjek, preko 80 godina.
0: Držite se onda gladnih prostorija. Ne
2: znam nešto za prodati.
0: Slušam.
2: Dolje kod Alova imam stan. Imam dva armara.
0: Čekajte, rekli ste, prodajete stan.
2: Ne, stan.
0: Dobro.
2: Prodajem dva armara.
0: Dva armara.
2: Prodajem jedan kut. Uh-huh. I prodajem jedan francuski ležaj bračni i madras na njemu.
0: Dobro.
2: Na telefon 091.
0: Dobro.
2: 568.
0: Uh-huh.
2: 4069.
0: Može.
2: E, i sretan rad.
0: Hvala vam najljepša. Vi se odmarajte uz nas. Evo, prodaju se dva ormara, jedan kut, jedan francuski ležaj sa madracem, 091-568-4069. Još netko je s nama, halo?
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, slušam vas.
3: Prodajem janjce za obradu. Na broj mobitela 091-603. 1116.
0: Može.
3: Hvala puno.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaju se janjci za obradu. U ovom oglasu tu je i kontakt telefon 091 603 1116.

nego što bi možda i trebali, ali temperature su visoke, rekla sam danas do 40 smo išli, tako da su itekako nam potrebni. 18 sati i 27 minuta u nastavku našeg programa sviramo i slušamo Eminema. You shake it.

0: sad?
1: Otvori vrata!
2: Nevolja, otvori vrata!
1: Otvori!
0: Nevolja, nevolja, uvijek otvori, s vama časni. Neka nevolja.
1: Časni,
0: šta je? Šta je?
1: Brzo, brzo, brzo, brzo! Ulizu mi u oči! Pusti nas unutra, pusti nas!
0: Brzo, ajde, brzo, probudite, probudite, u crvi!
1: Prokrite!
3: Majko Božja, kakva napast. A kada smo se bacali stina na Boga.
0: Sad je još i više.
1: Rojevi, rojevi. Domalo će nam provaliti u kuće.
3: Cilo se selo zakračunalo. Ko nema mriže na oknima, more crknit po ovakoj žegi.
1: Misli, ja sam poć upolje da vidim kakvu su štetu tamo napravile. A ko će po ovome, ko će? Sva će mi marva crknit to gledi, pakle
3: te muje. Pravi, pravcati užas. A šta smo Bogu zgrišili?
0: Ma šta Bog ima s time? Ovo je naravna pojava. I prije 15 godina je bilo isto ovako.
3: Ne, ne, ne.
0: Obični poremećaj u prirodi. Proći.
3: Ma sad je gore nego prije 15 godina, kažem ti.
1: Ne, pa nisu nam ulazile u kuće, držali su se polja. Sad su svuda. Da sve su ugadili.
3: Ne, ja vam kažem da to i opet ima veze s onom Štringom.
0: Ma koji on Štringom?
3: S kraljcom muva. Ljudi kažu.
0: Ma nemoj, a šta još ljudi kažu?
3: A, na svoje sam uščula, u svojoj krčmi.
0: E, ti si čula
3: ja
0: u krčmi.
3: Čula,
0: A ja nisam ni u crkvi, ni u selu.
3: A, ne?
1: Treba stvar uzeti u svoje ruke. Kaj prije 15 godina.
0: Aha, a tu smo. Isto kaj i prije 15 godina. I sad bi vi opet po onoj nesretnici.
3: E, a šta se drugo more?
1: Treba je prognati sela i sve će mu odmah za njom poći.
0: U ime Isusovo, vi ste skrenuli suma.
3: Ne, a kad smo je prije 15 godina potirali, pošast je uma pristala.
1: E, isti dan, isti. Od tada joj se dica i rugaju ka kraljici muva.
0: I sve je to ona kriva.
1: Nekako ko?
3: A još pitaš, ma vištica čoviće, prava Štringa.
0: Prava. Ja vas upozoravam da će i opet policija ode ima posla.
3: E, neka ima.
1: A šta nam mogu kad se cijelo selo digne? Šta? Prije 15 godina umalo je nismo nabili na ganač, pa šta?
3: Ne, trebali ste nabiti.
0: I šta lu ste joj bili zapalili?
3: Tako je i zaslužila.
1: Šta hoćeš, šta hoćeš? Čim smo je potirali iz sela, pošast je odmah stala, isti dan.
0: Koliko se ja sjećam, tvoj rođeni brat završio je na sudu i platio dobru laštru poradi toga.
3: E, Bog mu pokoj.
0: Sva sreća da je sudac bio pametan čovjek, pa ga je samo oglobija. A ladne duše ga je moga i na robiju otrat.
1: Ne, da je on živ i opet bi ti gorilo.
3: Ne, a i vako će, ja ti kažem.
0: Malo je ženi i ona bitna kuća bila izgorila.
1: Ne, da je bilo sriće, ne bi danas imali problema.
0: Pa dobro, šta vas dvoje toliko imate kontra te bidne žene?
3: A mi kontra nje. Ma šta ona ima kontra cilog sela?
1: E?
0: Koliko ja znam. Tu su nesrknicu prvo dica zadirkivala po cesti. Gađala kamencan. Nije vam obijala pragove, nego je prosila za koru kruva po selu. Da vi koji imate lipe kuće i dvorove, niste joj tili dat mrvu kruva. Njanci mrvu.
1: Ma slušaj ti, pope. Njena je kuća od uvijek bila za ruglo sela.
3: Ona je ruglo sela, ona Štringa jedna.
1: Ja sam joj dala pare za kuću i okućnicu.
0: Ja. Bit će si joj puno dava.
1: Je, 3,5 maraka. A samo bi je sorija, da na nije nauku.
0: Da, da, bila je to plementa punta, nema šta.
3: Ti si joj nudija 3,5.
1: A da što sam?
3: A ja sam joj dala 6,000 maraka. Mislila sam napraviti parking za kamione što prolaze kroz selo, pa svraćaju u mene na janjetinu. A nije tila Štringa, nije tila.
0: Ej, onda se iznenada pojavila pošac.
3: E.
0: Dobro vam došla.
1: Ma dobro, ma šta hoćeš? Od njene je kuća sve i krenulo.
3: E, muve su se prvo skupile u nje na dvoru.
1: E, uvijek od njene kuće krene.
3: Ližu i ližu po skalama, a na dvor niko ne smije. A ona trišnja pred taracom što mi baca lad za goste. Ma ne vidiš cvit na njoj, otpusti muv. Hoće da mi ulizuju u krčmu. Ma ne vidiš ni crib, ni mramor od crnila. Meti, meti i nikad i ne smeti.
1: E, a ja sam i trova insekticidon. E, a za ništa, za ništa. Isto kada su začarane.
0: Začarane?
3: Začarane, začarane, nego da šta su?
0: Vi ste ludi, vi ste potpuno poludili. I šta ćete sad od mene?
3: Hoćemo da ideš s nami u njenu kuću i da joj rekneš da to mora odmah stati.
1: Inače će biti svašta, svašta.
0: Ja da idem s vama?
1: Pa, tako smo se dogovorili u selu da pođemo po tebe, pa onda drito u nje.
0: Čekaj malo. To je u selu bija neki sastanak.
3: Jutro su se ljudi skupili u mene u krčmu.
1: Ljudi su još tamo, čekaju.
0: Bože sveti. A ona? Di je ona?
3: Kraljica Mua. Vrah će ti ga znaš šta je s njom.
1: A mislili smo da ti znaš di je ona.
0: Nisam u nje bija još od blagoslova.
1: Niko je od nas nije vidio od kad se ova pošast proširila selom.
3: Ni u zadrugu nije išla po krov dobri 7 dana.
0: Ajme meni, pripala se. Jadna žena.
4: Na šta se pripala? Šta se
3: ona ima pripada?
0: Da joj opet ne užgate što god.
3: Ma nećemo mi njoj ništa užgat, samo ćemo lipo pa pričat. Šta ima kontra nas? I šta smo joj jadni skrivili da baca vake uroke na selo?
0: Vi ćete opet učinit neko zlo.
3: Ako ti nećeš s nami, ićemo sami.
1: A odemo li sami, svašta će biti.
5: A kakve se to priče čuju vezano uz, kako je vi ono zovete?
6: Kraljicu Muha.
5: A da, kraljicu Muha. Što je ona bila? Seoska vraćara?
0: Ma ne, kakva pobogu vraćara. Kraljica Muha je bila jedna jadna, obična, stara udovica. Ostala žena sama na svijetu. Jadnica, ni kućka, ni mačka. Uglavnom je živjela u svoje škrte zemlje. A di god bi znala i prosit za koru kruva po selu sirotica.
7: Mala, da jedan gemšt. Ti je sad dosadno ga biži od mene. Kada su uklet. A šta ti kažeš na ovo, mala?
8: Šta bi ja mogla reći, moj Brajkane? Ja sam ovdje došla, nema godinu dana. Samo perem čaš, ali ne vidiš.
7: A tebe ne muču lizik.
8: Ja se posprejam.
7: Ja nisam. Sve se meni čini da i oni moj sprej mami. Na, evo ti jedna manje.
8: Bravo, Brajkane, kako si oran. Sve ćeš i potamaniti. Evo, gemišt.
7: Evo, dobro. Jedna po jedna. A šta je, ti ne vjeruješ da je ovo sotonino dilo?
8: Meni je tute posao. Gostit ljude, nosit ilo, prat suđe. Mene se ne tiče šta se događa u selu.
7: Dobre, znači ne vjeruješ.
8: A briga se meni, sve to meni glupo, zatucano.
7: Zatucano, aha.
8: Ne te griši dušu, meni je prat čaše.
7: Ajmo ovako, mala. Ja ti imam malu dicu, malog od 10 godina i čer od skoro pa će 15.
8: Znam.
7: I uvijek sam je lipo svitova da se ne diraju u kraljicu Mua. Kad ona prolazi selo, ajmo dicu odmah doma u kuću. Jedan dan se mali igra na dvoru kad, evo ti je došepesala na kapiju. Pita ona njega, a jel ti čača doma? Mali je pogleda, zblanija se, odmah igračka ostavija pa trku kužinu. Sreća sestra mu bila doma, izašla na dvor pa je otirala višticu jednu. Prokleto sime, vikala ona putom. Prokleto sime.
8: Pa šta?
7: A šta pa šta? Za 10 dana dite palo u vatru, upala pluća, jedva smo još kapulani.
8: Biće dite stalo na promaji, pa i ujutilo prilavi.
7: Je, na promaji, je. Da, na promaji.
9: Imao, morali jedan gemišt, ako na račun.
8: Evo odmah.
7: Šta ti govoriš, Brnado? Jesu li tebe muve izle?
9: A nisu mene, ali jesu ženu Idicu. Cijele su i noge ukrasne.
7: Miljarda je. A sve kada su uklete.
9: Ta što se ne ga uklete?
7: Ne može se braniti, cijeli sam se unervozio. Isto kada sam šugav, tako da se čuti da me sve me svrbi.
9: Cijela ti je sela šugavo. Znaš ti, moje Brajkane, kad su ono meni zazbilj se zašugavile ovce.
7: A kako se ne sjećam, pritprošlo lit. Post tada ti je bilo crka.
9: Ima o tome i dobre 3 godine. Nisam to još nikome ni rekao. Ovako je bilo, pazi. Kraljica Muva došla na moja vrata i pitala u moje žene jedno mlado. Možeš ti to virovat? Žena je potrava, šta će? Ko još vidja diltljanat po selu? I dok ne šepala dvoron, odi da nam utor vako bacila vaculec glave.
8: Evo gimšt.
9: Ije.
8: Kuća časti do poša straje. Tako je gazdarica rekla.
7: Je lipo,
9: je lipo, lipo, lipo, lipo, baš lipo.
7: Ajde, daj mi da još jednaka je taka situacija. Šta je bilo dalje?
9: I dalje. Ujtrati, moj brajkane, ima sam šta i vidjeti. Po ovaca leži ovako na boku, sve se trzaju nogan, kida su izle lude travke, a po se stisla uska menotora, svaka biži od onog crnog vanculeta ki kokoši od bisne šetke. Nije ni veterinar moga pomoć.
7: E?
9: Po sada crklo, aj živio ti meni.
7: Eto ti ga džav, živija. Sićam se, kako se ne bi sića, veterinar ti je bija proglasija onu karantenu.
9: Nije nam tribala karantena, znam ja šta je name tribalo.
7: O šta?
9: Crkla bi meni i druga polovica da nisam uzeo jedno janje od njega kraljici muva.
7: Eto te gađa, svidja ti to, aha, moje Brnada. Velike nevo je u nas.
9: Nisam ti ja pričao po selu da ljudi ne pomisle da sam skrenija. Ovako je bilo, ovoga mi križa.
8: E, sve to mora biti slučajno.
7: Jes, slučajno.
9: Da, šta je, slučajno. Kao što je slučajno da nam sva Marva biži od njega.
7: Čuti, Marva, boje nego čovjek.
9: Čuti. A ovo je za polurit. Jesu bisne.
7: Ja, nomadne. Anđa Marinova pustila koze u gaj gori u brdo. Odlutale koze za kuće kraljice muva. A jedna je on brstila šipak. Rekla kraljica muva s ponistre, 3 su dana skupljali koze po brdu kako su se bile pripale.
9: Ajde.
8: Jesi vidija Tito.
7: A jednu još nisu našli. Kada je u zemlju propala.
9: Biće to ona što je brstla šipak?
7: A, biće, vrag je zna.
8: Čisti seoski primitivizam.
9: Ta što je nega primitivizam? Na Svetog Juru prije 5 godina dođe ona u zadrugu da joj zajme kilo kruha. Trgovkinja još itila, ali skočile žene, što su uspizi bile, pa ićerala van iz zadružne trgovine, nisu mogle stati osmrada s njom.
7: E, pa je osmrada, znam.
9: Poza podneva se smračilo za puva vitar, pijavica.
7: E, osjećam se ja to. Još je i tuča krupa udrla povr svega.
9: Ako je god je žena iz zadruge čerala vanka, to je kuća bez jednog cripca ostala.
8: Aha, mogu mislit kakve sve moći ima ta stara štringa za ne povjerovat.
7: Tek, vrag, usta kada sam šugav. Pa nemoš šta, umistu, a da ne navalu na tebe.
8: E, kakva je ta stara opasna štringa, dobro da ste vi meni živi oba dva.
9: Ja ti nemoj vjerovat, držio je bandu. Čekaj, da nisi ti s njom ukolu.
8: Da, šta sam. Svaki uštap dočekamo gole, letamo, smrtlamo zvizde do zvizde.
7: Ajde, nije ti ona nju nikad ni trebila, ne zna, dite.
8: E, nisam, e. Još nju lipo. Dobar dan, i friga se meni.
7: Samo se ti igraj dok ne baci kakvi urok na te.
9: Čekaj, jesi ti kad s njom popričala što god?
8: Svaki dan.
7: Ma gdje ti nju vidiš svaki dan, šta govoriš?
8: Kuća joj je bila spojena tute na vodovod od krčme. Biće stara puno trošila vode, pa je u nje gazdarica još prošle zime prisikla crivo, sikiron. Te manja ono bila došla u selo, a onda ima 3 mjeseca, smilovalo se gazdarici nabavu, pa joj jutri šalje ist. Ajme, meni di oni sprej.
9: Ajde, neka vrag, i te isprej, utušćeš me. Šta kažeš, šalje joj ist?
8: Ima 3 mjeseca.
7: Ist, šta joj šalje ist?
8: Šta nam ostane uvečer spjata od krčme, to ja jutri snesen prit kuću, gazdarica je on zamotao u foliju, ja samo snesen.
7: Znači ti izbila u kući kraljice muva. A nikad nikoga nije pustila.
9: Nikad, kako nije, ni poštijera u kuću ona ne pušta. Ne. I kako je u kući?
8: Ajme, meni ne smije reći. U smrti.
7: Eto ti ga djavle.
8: Tako da on uvijek ostavim spizu na toli pod odrinom.
7: Ne sretnješ koji?
9: Sretaš.
7: Je vidio?
8: Ono, digod, ako sidi jutri po suncu na dvoru.
9: Bena gola po noći pa grije kosti od slinganja.
7: I? Šta kažeš?
8: A šta je mada reći? Čeljade ko čeljade. Visi o kuncu, samo što umrla nije. Nema se žena snage ni oprat, nije čudo da se onako čuje.
7: Nema ti ništa gore nego kad žensko užegne.
9: Užegne,
7: naročito liti. Ajme, meni.
8: A liti se čuje manje.
9: Ma jesi vidio?
7: Znam ja zašto. To sam čuja u selu. Za punoga se miseca pere doli na potoku. E, tako sam ja čuja.
9: Dva puta su nju videli diorca pod uštapan. Golu, raspušteni vlasi.
8: Pere se na potoku. Jadnica, baš mi je žao.
7: Mene pragu ti žao.
9: Sićaš se ti prošle godine onoga pomora riba? Evo, sićaš se.
7: Je.
9: Sve babuške odrapile, ukrevi poplavale površinu, svaka žaba ležno zaplavala.
7: A vidiš, a nami onda došli i rekli da je nesta kisik iz vrtića.
9: Kako se toga nismo sitili, je.
7: E, moje Brnada, vištica.
9: Je.
8: Ma sram vas bilo. Kako tako nešto morate izventat? Žena se pere po noći da je susidi ne vidu, jadnica. Sad će još ispati da je svojom šporkicom potrovala ribu. Ma svašta, joj.
7: Govorim ja tebe, Marva, čuti bolje nek človka. Sva čukenja na nju režu, laju, trgaju se slanca kaj vidu. Da je puščat, rastrgli bi je.
8: Evo, gardarica je popa.
9: Evo je, iđu. Evo, iđu.
5: Kažete da su je i dica zadirkivala.
0: A dica, ko dica? Uglavnom su je se bojala. A nisu je lijepo gledali ni drugi u selu. A onda tu su i te babije priče o štringanju i pustim urocima. Oslobodi me, Bože, kao da nas vid,

0: Mala, daj mi odmah nešto popiti.
1: Šta hoćete?
0: To je čaj od kamomile.
2: Čaj? Šta je čaj? Čaj?
0: Pa, ulazile su mi u usta. To je...
1: Ona,
3: A jesam ti rekla da staviš mrižu na komin?
1: Ajme, zaboravila.
3: Zaboravila, ma tuko jedna. Pa uvijek ti nešto zaboraviš. Ajde odmah. Muče mi kroz fumar.
4: Najbolje je bilo odmah potpirt vat.
3: Je, a onda crknit od vrućine.
2: Bolje da me kulpa nego da me zidu lizke. Enti, jarca.
0: Dobro, ljudi, šta hoćete od mene?
2: A šta ste slip?
4: Krizma mu je u nedlju. Pa ne vidi nečije ništa por toga.
0: Ma vidim ja da je nevolja. Ali su mi rekli da cijelo selo misli kako su ode, slobod Bože, vražija neka posla.
5: Ja da šta. Treba stvar uzeti u svoje ruke.
0: Ma čekajte. Ovo je naravna nevolja. U sridu sam zva veterinarsku stanicu. Rekli su mi da je to samo mali poremećaj u prirodi koji se ciklično ponavlja svaki 15 godina.
4: Ja, šta si ti njima zvat? Kada oni znaju šta je ovdje s nami.
5: Je, kada smo ovi benasti, pa ne znamo o čemu se tu te radi.
2: Kralj sam ova triba istraći sela i onda smo stvari ješili.
0: Čekajte. Koliko sam ja ovdje vama dušobrižnik? Ja vas sve znam kao dobre, poštene i marljive ljude. Zato i držim da neko hoće i opet posijat sime zla među vas. Marne seljake ne bi li bo stvarija svoj lupački cilj.
3: Ođe, o čemu ti govoriš, Pope? Kaki lupeži, kaki cilj, a?
5: On je lud. Nismo ga tribali ni dovesti.
0: Ne znam ko sve ovdje ima svoje računce, čiji su i ko će sve imat koristi od toga da se na onu nevoljnu staricu nahuškalo cijelo selo. Ali znam da je to protivno svemu što nas Bog uči i da se tako ne smije postupat ni sa jednim Božjim ditatom.
2: Slušaj ti, Pope, kraljica Muva je gazdarici rođena tetka.
3: E, 3 mjeseca je doranjujen i ašestin. Ovo mi je fala.
2: Pa ako onako njezem prvi rod skače na nju i viće da je vištica i da je opet basla urok na selo, šta ti onda hoćeš od nas?
4: A kulati Vanja Stričević.
3: Tako.
4: A i on druga kontra nji.
5: A daš šta je nego Štringa, daš šta? Pokojnog bi je strica držala na kruhu i vodi, sve dok nije bila crka.
2: Kuću je zapalit, kuću.
4: Treba je on zapalit kuću, tako je.
0: Samo malo, polako. Gazdarica ima pravo, sve je to počelo ima 3 mjeseca.
3: Što je počelo ima 3 mjeseca?
0: Od kada su džometri bili u selu, od kada se ovdje hoće radit put.
5: Šta je ovo? Pa o čemu on to priča?
3: Kakve veze ima autocesta s kraljicom Uva?
0: Ima, znam ja vas dvoje.
5: Pa šta hoćeš reći? Pa nismo mi navalili gamad na selo.
0: Džometri su mi rekli šta je ovdje na stvari. Džometri! Još onda kad su mirili trasu.
5: Čekaj,
0: ljudi su bili zabrinuti da im država ne sori kuće radi autoputa. Pa sam baš ja išao razgovarati njima. Rekli su mi da se niko ne treba uzbunjivati i da trasa autoceste prolazi kroz jednu jedinu privatnu parcelu u cijelom kraju. I da će u cijelom selu treba soriti samo jednu jedinu kuću.
2: Ma čiju kuću?
4: Ja da ne moju slučajno.
0: Kuću kraljice Muva. Eto o čemu se ovdje radi.
3: Ma o čemu, a luda čovjeka?
0: Zato treba pobunit selo kontra kraljice Muva. Zato je treba iščerat, iz kuće potirat je ugaj. Ubrdo da je zvizdan gori kolpa ili da je prikolju noć u vuci. Da šta prije crkne.
5: A šta i kakve bi koristi ja imao od toga?
3: Ja još manje.
0: Šta se pravite, ludi, koje da ja ne vidim šta je tute na stvari.
2: A šta je? Šta je?
0: Kad država nekome sori kuću, nako za autoput, onda mu pošteno namiri cilu štetu.
2: Istina, to su lipe pare, istina.
4: Svidi ja ti ovo, ko bi to rekao?
0: Lipe pare, nego šta? A ko bi treba naslijed kraljicu Muva? Ko? Niko drugi do njih dvoje. Gazdarica i kula.
5: Šta je? E, sad si prevršio me.
1: Čekaj,
5: Kuće na kroz humar.
2: Ajde, piš vodane.

0: Navodno ste baš vi izjavili da su neki njeni rođaci imali potajni motiv za taj javni linč.
1: Ja? Nikada ništa slično nisam izjavio.
0: Neki su nam tako rekli.
1: Ali, znate, kad se selo diglo na noge i optužilo kraljicu muha za ovu posve prirodnu nepogodu, ja sam bio dužan spriječiti takav javni progon. Tako da je moguće da sam se i takvim nekakvim argumentima poslužio, ali to je bilo samo u svrhu trenutnog odvraćanja rulje od linča, razumijete?
0: A gdje ste se zatekli u trenutku provale muha u krču?
1: Stajao sam ispred šanka, a zatim sam se zajedno s nekolicinom njih sklonio iza. Svi smo se posakrivali. Užasan događaj, užasan. Nikada nešto slično nisam doživio.
2: Pope, Pope!
3: Šta je?
2: Šta se događa?
3: Sve su polegle napod.
4: Gmižuti, po stropu i zidovima.
3: Milijarde, milijarde.
5: Je, jedino i ovdje iza šanka nema.
6: Trebalo bi polako probati izaći vanka.
2: Kad nismo utekli sa svima, sad je kasno, jadna ti za mene voljno.
6: Znaš šta?
3: Šta?
6: Iđem prvi. Ja ću probati prvi izaći vanka.
5: Ajde, prvi. Ajde.
2: A da se nisi usudija.
6: Šta će mi biti?
2: Moj.
6: Ako me napadu, potrčat ću kroz kućnu banka i na dvor.
5: E, a šta šunda?
6: A onda ću skoći u potom.
5: Dobar plan, nema šta. E, da sede tu i muči. Kako su ušle, tako će izaći. Vidiš da su se smirile i da nas ne diraju.
3: Ma nek probaš tamo, nek probaš.
2: Ne, ne probaš, ne probaš. Ma neću ovdje iza šanka čuča dovika, muka mi je rigami.
6: Kad će? Iđe, iđe ja polako, ajde.
5: Ajde, ajde, ajde,
2: ajde.
6: Ajde. Mora se, ljudi. A? Mora se, mi ću se sam priba polako i ne jako nogan stupati.
2: Pope, Pope dije, vidiš li ga, Pope?
3: Došla je do sredine. Samo tako! I s pomnjom, Brnada, s pomnjom!
2: Nisu ga napali, a?
3: Nisu. Ajde, Brnada, samo polako.
6: Dobre, šta ste se prepali? Mora se, samo triba noge vuč po zemlji, a? Da se na njih ne gazi.
3: Biži vanka, Brnada! Biži vanka, izišćate!
7: Brnada, skoč u potok!
2: Ne vidi, on ne vidi, u ime meni. Ne mogu to gledati.
8: Nije, ja nisam to gospeda što spasi.
3: Pa je napod, napod je pa. Sve su ga prekrili. Diži se pa ravno naprijed! Brnada, ravno naprijed!
8: Majko Bože, ja nisam.
3: Brnada! Brnada! Ne bit će se više.
2: Župniće, pomozi. Samo nas ti možeš izvući iz ove nevolje. Što da radimo, župnić?
3: Uče naš koji jesi na nebesima. Svet se ima...
2: A, to će mi pomoć, molitva.
8: Šta se dogodilo?
3: Prekrili su ga. Ugušili.
5: No, još gmižu po njemu. Jadni je Brnada, tilo mu se ne vidi od muva.
8: Možda nam neko dođe u pomoć.
2: Ajme, ko će nam pomoć? Svi su se razbižali, a mi smo ovdje iza šanka kao mišolovci. Ajme, što je to? Što se ovo čuje?
3: Straj me, ne smijem i porovjeriti.
5: Veliki roj brekulja je uša. Iđe prema nami.
6: Evo ga, staje ispred šanka.
9: Naša je kraljica mrtva.
3: Stani, Sotono! Naređujem ti u ime Isusovo, vrati se u pakal, okran si došla.
9: Naša je kraljica.
3: Odlazi, Sotono! Ovim te križom tiranu ponor pakla.
9: Neka kaže istinu.
3: Kakvu istinu?
2: Gospe moj, oslobodi nas. Muve govore.
3: Štringa, prava pravcata Štringa.
10: Da mi je i dolinom smrti proći, uz tebe se ne boji.
9: Istinu.
5: Šta ste uradili vas dvoje?
3: Nije, pa ništa.
4: Ništa mi nismo uradili, ništa. Ništa.
9: Reci istinu.
2: On me nagovorio. Nisam ja Bidna ništa skrivila, sve je to on.
4: Šta? Šta sam te to ja nagovorio? Šta?
2: Ja Bidna nisam tila, ali on, zmija u čovjeka, on joj je trova ranu, a ja sam je samo slala.
4: Kučko jedna, kučko jedna!
2: Ajme, pozdje!
4: Zadavit ću te goli ruka,
5: zadavit ću te!
4: Ja sad se da podgovorit, jel? Zmij!
5: Udar ćeš!
2: Pusti me!
5: Pusti je, molaj!
8: Reci istinu! Ja!
9: Reci istinu!
8: Ja sam sve čula dok su se dogovarali u kuhinji. Zajedno su to učinili, zajedno. On joj je dao otrov, a ona ga je prskala babi u ranu.
4: Lažeš, kučko!
2: A nije istina!
8: Svaki dan, pomali, tako su je trovali da se pomognu kuće, a onda je baba prestala izlazit na dvor i niko je nije vidio, ja ima 5 dana.
5: A zato su vam ti liječ tamo, da vide, jel crkla?
8: Vidjela sam i kad su jutro odbacili, kad su s otrovom babi u dvor.
4: A mene su našli za svidoka. Oslobodine Bože. Ubojice! Upomoć! Upomoć! Napadaju me! Ljudi, spasite! Spasite! Ulaze mi u usta! Ajme!
2: Ne mogu dišati! Ljudi, pomozite! Ljudi, pomozite!

Ne brini, sve doći će na svoje. One gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se